onde 70-te. Rock and roll 50-te. Evergreen 60-te. Romantične 50-te. Plesnjak. Plesnjak.